mi kwa abri ko su no ana mi ko su ya okasa na mi di wura asa anyi we mu ka mi di wura mu kakra mi di ba so mu na gana for no so ani ake